حالم خوش نیست، دیگه نیستی پیشم. شب تو بالکن تنها مثل دیشب، تنها مثل دیشب.

شامو نم زده آرامش منو دوریت به هم زده به خاطر تو این همه دلهاره این روزا بدجوری

من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد دل اکرار را. مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن را.

0: drauf zückte. Radio Orient gibt's auch als App für iOS und Android. Immer dabei. Radio Orient im App Store und bei Google Play.
1: قلبی تو غم زده، چشامو نم زده، آرامش منو دوریت به هم زده، به خاطر تو این همه دلهوره، این روزا بدجوری